0: Ej, mannen, jag har alltid gott, mannen. Ej, mannen.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ej, mannen, ta, ej. Det är en slok, man. Du är för halv, jag väger.
1: Köps kjande nu fint.
0: Ja, mannen. Det är klart, de har cirka 400 leuten reingenommen. Det är inte fullt ärligt, jag vet inte.
1: Ja, mannen.
0: Hey, give me this word of fuck, man. Hey.
1: Ja, mein. Ich sag, ich hab den Fake, der wo das geschrieben hat. Ist fake.
0: Ich glaub im Fall nicht, Mann.